Anul 2026 se marchează împlinirea a 170 de ani de la începutul lucrării și mărturiei baptiste în România, prima biserică baptistă fiind fondată la București în 1856. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. La Ateneul Român din București are loc astăzi, cu ocazia acestei aniversări, un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste. Sărbătoarea reunește fanfare baptiste din întreaga țară într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. În anul 1856, la București, pe strada Popa Rusu, a luat naștere prima comunitate baptistă din România. Întemeierea este legată de activitatea misionară a lui Carl Scharschmidt, un german care a emigrat cu soția sa în România. Peste câteva clipe vă invită, dragi ascultători, la o întâlnire, programul religios. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, colega Anca Becan va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă invită la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a ediției de duminică. Împreună cu Hege Dușianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

anul 2026 marchează împlinirea a 170 de ani de la începutul lucrării și mărturiei baptiste în România, prima biserică baptistă fiind fondată la București în 1856. Baptiștii sunt prima confesiune evanghelică care și-a făcut simțită prezența în spațiul geografic românesc. Mărturia baptistă modernă a fost precedată de cea a anabaptiștilor din secolele anterioare. Prigoniți și hăituiți în țările lor de baștină, anabaptiștii germani și moravieni au poposit pe plaiurile românești și au format comunități înfloritoare. În urma dictatelor imperiale și a politicilor represive, au plecat spre Ucraina sau sudul Rusiei în căutarea unui loc mai propice exercitării credinței lor. Dumnezeu a binecuvântat mărturia lor, plătită adesea cu sânge, cu o sămânță de urmași care să le ducă solia mai departe. Se arată într-un articol publicat pe pagina revista creștinului azi.ro. Din acest articol publicat în 2016 cu titlul 20 noiembrie, 160 de ani de mărturie baptistă în România, aflăm că în 1856, doi germani baptiști, Carol și soția sa Augusta Scharschmidt, s-au stabilit în București. În vremea aceea, ținuturile române erau un magnet pentru meșteșugarii veniți din alte țări ale bătrânului continent în căutarea unui loc de muncă. Din acest motiv, în București exista o comunitate germană destul de semnificativă. Carol și Augusta erau membri ai Bisericii Baptiste Germane din Budapesta. Ei fuseseră botezați, unul de vestitul predicator Johann Onken, iar celălalt

Unul din pionerii lucrării baptiste din București și România antebelică. Aflăm din articolul amintit și care, în continuare, ne oferă informații și despre Transilvania. Cităm. Dincolo de Carpați, în Transilvania, mărturia baptistă avea să fie adusă prin intermediul credincioșilor baptiști maghiar. Rothmayer, Ianoș, Novak, Antal sunt nume de referință în istoria mișcării baptiste din Ardeal. Oamenii aceștia, colportori de Biblii ai societății biblice britanice, au mărturisit Evanghelia în jurul Clujului și al Salontei, pe meleaguri bihorene. La Salonta, lucrarea baptistă avea să ia o amploare deosebită, iar în 1874 avea să se înființeze prima biserică baptistă din Transilvania. Lucrarea avea să ia avânt în multe localități din Bihor. Numele legendare în etosul baptist românesc ca Mihai Cornea vor fi cunoscute prin zelul lor evanghelistic și misionar extraordinar printre maghiari, dar și printre români. Acești oameni simpli, fără o pregătire teologică formală, dar buni cunoscători ai Scripturii și plini de puterea Duhului lui Dumnezeu, aveau să pună temeliile unui edificiu frumos care se va numi Mișcarea Baptistă din România. Curând, flacăra Evangheliei va fi dusă de oameni ai lui Dumnezeu pe valea Crișului Alb, Crișului Negru, în părțile Aradului, în Banat, Bucovina și în alte regiuni ale Transilvaniei. Marea Unire din 1918 avea să aducă împreună cele două ramuri ale mișcării baptiste din România, cea din Transilvania și cea din țara românească. Baptiștii vor intra de acum încolo într-o nouă perioadă a dezvoltării lor. În 1919 va fi înființată Uniunea Baptistă din România. În 1921 va fi înființat Seminarul Baptist din București, iar în 1927 va fi formulată prima mărturisire de credință a baptiștilor. A urmat perioada interbelică, o perioadă de avânt în ce privește lucrarea misionară și de plantare de biserici, organizare eclesială, literatură teologică și devoțională, imnologie, presă baptistă. A fost însă și o perioadă de intensă persecuție din partea regimurilor vremelnice, ostile spiritului evanghelic. Providența divină și demersurile fraților baptiști englezi și americani ce au pledat pentru libertate religioasă au ușurat soarta credincioșilor baptiști într-o oarecare măsură. Totul a durat puțin însă, fiindcă baptiștii aveau să fie loviți din plin de prigoana antonesciană, cu biserici închise, păstori și lucrători arestați și un climat general de teroare. Zorile libertății aveau să apară pentru o scurtă perioadă după 23 august 1944, ca apoi țara noastră să se cufunde în lunga noapte comunistă. Anii dictaturii comuniste au fost ani de grea încercare pentru baptiștii din România. Considerați inamici ai regimului, trădători de țară și vânduți imperialismului apusian, credincioșii baptiști au fost supuși la tot felul de șicanări și acțiuni represive, însă, în ciuda acestor acțiuni, mișcarea baptistă avea nu numai să reziste cu brio încercărilor, ci să propășească numeric și spiritual, sfidând orice previziuni omenești. Flacăra trezirii spirituale, aprinsă în jurul anilor 70, avea să cuprindă o mare parte

0: parte din bisericile baptiste, iar numărul convertiților să crească vertiginos, făcând baptiștii din România să devină una din cele mai reprezentative uniuni baptiste din Europa. Revoluția din 1989, precum și libertatea religioasă fără precedent, de care baptiștii din România se bucură de atunci încoace, reprezintă pentru ei o binecuvântare, dar și o imensă provocare. Este o evidentă binecuvântare în ce privește oportunitățile unice de vestire a Evangheliei la radio, televiziune, în case de cultură, pe stadioane și așa mai departe. Niciodată în istoria lor, baptiștii nu s-au bucurat de atât de mult timp neîntrerupt de libertate. Aflăm din articolul publicat în 2016 pe pagina Revista Creștinului Azi.ro cu titlul 20 noiembrie, 160 de ani de la mărturie baptistă în România. Cum am văzut minutele trecute, baptismul modern în spațiu românesc și organizarea lor își are începutul în anul 1856, odată cu apariția primei biserici baptiste de limbă germană la București. Baptiștii germani s-au preocupat și de comunitatea românească, astfel că, treptat, pas cu pas, lucrarea s-a extins dinspre comunitatea germană spre români, fapt care a făcut că până în anul 1912 să fie botezați și câțiva credincioși români. Dat fiind faptul că lucrarea de misiune printre români a continuat, s-a simțit nevoia organizării unei biserici a lor. În acest context, anul 1912 devine crucial, fiindcă se reușește formarea primei biserici baptiste române în București, pe strada Apele Minerale, numărul 14-16. Inaugurarea festivă a primei biserici baptiste române din București a avut loc în prima duminică de după Crăciunul din 1912. Membrii fondatori au fost Constantin Adorian, Ioan Barnea, N. Ianculescu, I. Haralambie, N. Șerbănescu cu soțiile lor și alte două persoane. Primul pastor al Bisericii Baptiste Române a fost Constantin Adorian, 1882-1954, care fusese convertit în 1902 prin intermediul lui F.V. Schuller. Acesta a fost botezat în aprilie 1903 în București de către Carl Scharschmidt și a fost ordinat ca pastor al primei biserici baptiste române din București în anul 1913. Scrie pagina istorieevanghelică.ro. Anul 2026 marchează împlinirea a 170 de ani de la începutul lucrării și mărturiei baptiste în România, prima comunitate baptistă fiind fondată la București în 1856 de către doi germani baptiști, Carol și soția sa, Augusta Scharschmidt.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Biserica Ortodoxă se află pe 4 octombrie 2026, în duminica a 19-a după Rusalii. Evanghelia de astăzi vorbește despre cel mai înalt fel de milă, iubirea față de vrăjmași. Pericopa evanghelică din această duminică, luată din Sfânta Evanghelie după Luca, deși scurtă, este foarte bogată în învățături pe care Mântuitorul le-a împărtășit Sfinților Apostoli și mulțimilor care îl înconjurau ascultându-l cu nesaț. Textul evanghelic face parte din predica de pe munte, ea însăși fiind un rezumat mai lung al învățăturii Mântuitorului, iar îndemnul său, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea, poate fi găsit și în Evanghelia după Matei. Domnilor și domnilor, dragi credincioși, difuzăm acum în reluare predica rostită în 2019 de Părintele Origen Sabău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Apateu.
2: Predica de pe munte, iubirea de vrăjmaș. Iubiți credincioși, este o temă delicată din multe puncte de vedere. Noi de-abia dacă reușim și nu întotdeauna să iubim pe cei apropiați, pe cei care ne iubesc, care ne vor binele, care ne ajută, care ne susțin, abia dacă iubim pe ei. Nu știu dacă poate cineva să îndrăznească a spune cu adevărat îi iubesc. Le sunt recunoscător celor care îmi fac bine, dar minte pe vrăjmași. Ne dăm seama că este foarte greu, dar să recunoaștem, totuși, nu este imposibil. Pentru că Dumnezeu nu ne cere imposibilul și ne-a dat și pildă prin Fiul Său, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dacă privim spre istoria creștinismului, observăm că creștinismul, dumnezeiască învățătura Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, încă din momentul apariției sale în lume, a stârnit multe controverse, a trezit multe nedumeriri, impunându-se întregii lumi tocmai prin aceste paradoxuri aparente. Se vorbește despre iertare într-o lume în care era la modă legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Se vorbește oamenilor mai cu seamă despre iubirea vrăjmașilor. Era ceva foarte greu de acceptat. Cu adevărat, Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Hristos cuvântul întrupat, a doua persoană a preasfintei trăimi, prin apariția așa și cu trupul pe pământ, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Așa citim în Evanghelia de la Luca, capitolul 2, versetul 34. Spre uimirea multora dintre ascultătorii săi, Mântuitorul ne îndeamnă pe toți. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Pentru a stinge nedumeririle ce le-au stârnit aceste cuvinte ale sale, Mântuitorul vine cu o precizare categorică. Precum voiți să vă facă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Acum încep să priceapă cu toții că Iisus nu cere mai mult decât poate da omul, condiționând iertarea din partea lui Dumnezeu cu iertarea semenului. Iertarea este de fapt trecerea cu vederea a unor vorbe, gesturi sau fapte a semenului, prin care acela încearcă să denigreze, să discrediteze sau să compromită persoana luată în atenția sa. Izvorul acestor apucători demonice este secat și făcut inofensiv prin iertare. Dacă acest păcat urât are un izvor, ura, prin iubire, este redus la tăcere, căci iertarea este fica aleasă a iubirii.
0: Am reluat o mică secvență din predica rostită în anul 2019, în duminica a 19-a după Rusalii, de Părintele Origen Sabău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române, din Apateu.

0: ascultați programul religios, care în continuare vă invită la un concert de muzică sacră. O auziți pe Anca Becan.
1: Stimați ascultători, duminică 27 septembrie, la Catedrala Episcopală Română din Jula, a avut loc un concert de muzică sacră organizat de Fundația Promuzica din orașul Jula. Evenimentul a reunit corul Promuzica din Jula și un cor al preoților din Arad într-o întâlnire muzicală în care cântarea bisericească a adus împreună interpreți și iubitori ai muzicii sacre.

Cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siloan, episcop al românilor din Ungaria, am venit astăzi la Gyula și am cântat alături de corul Pro Musica, noi fiind grupul Sfânt Ioan Cucuzel din Arad. Ne bucurăm foarte mult pentru invitație. Am văzut bucuria oamenilor când am început să cântăm, deoarece noi cântăm un stil mai aparte, cântăm muzică psaltică. Acesta este un stil bizantin care ajunge foarte ușor la sufletul oamenilor și transmite sensibilitate. Mulțumim tuturor organizatorilor, a fost o seară minunată și nădăjduim că și pe viitor să mai facem astfel de concerte minunate în care oamenii se pot bucura.

Stimați ascultători, acestea au fost câteva momente din concertul de muzică sacră desfășurat la Jula, la Catedrala Episcopală Română din Jula, cu participarea corului Pro Muzica, cor care în comunitatea românească din Ungaria a luat ființă în anul 1991 și de atunci își desfășoară activitatea neîntrerupt.

și domnilor, am difuzat un montaj realizat de Anca Becan, care ne-a invitat la Jula, la un concert de muzică sacră. În continuare difuzăm câteva secvențe din Sfânta Liturghie, oficiată duminica trecută la Seghedin. Fiind a patra duminică din lună, pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în paraclisul românesc din orașul de Petisa, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Slujbă în limba română. Răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin, și de Ana Maria Covaci, credincioasa parohiei din Seghedin.

0: Sfântul Iește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește-ne!
0: Ziua toată desăvârșită, Sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere.
1: Dă-ne, Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În partea a doua a ediției, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. Peste câteva minute vom spicui din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii.

0: ofer microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului Retrospectiv.
1: Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit pe calea undelor! Sunt Anca Becan și vă invit în continuare la un scurt program retrospectiv în care vă propunem să reascultați câteva dintre materialele difuzate în emisiunile noastre din săptămâna pe care o încheiem astăzi. Vom începe cu nota săptămânii dedicată lui Liviu Marcu din Lugoj, rubrică realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Apoi revenim la Aletea, la Școala Generală Bilingvă, unde vom reasculta interviul realizat cu directorul instituției, Petru Selejan, despre radioul școlii, o inițiativă prin care elevii descoperă lumea radioului și învață să comunice într-un mod diferit. Iar în ultima parte a programului, dr. Judith Călinescu ne invită la Fechetehaz, Casa Neagră din Segedin, pentru a descoperi expoziția Folk Fashion, Devoted Folklore, organizată în colaborare cu Casa Tradițiilor din Budapesta. Expoziția Folk Fashion, Devoted Folklore, poate fi vizitată până la 31 decembrie și tot în această locație, la Fechetehaz, poate fi vizitată și expoziția de fotografie a lui Németh György, găzduită până la 31 octombrie. Ambele expoziții sunt deschise publicului zilnic între orele 10 și 18. Rămâneți așadar alături de noi!
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, începem retrospectiva de astăzi cu rubrica Nota Săptămânii și cu o poveste care ne poartă de la Lugoj până la Budapesta. Vă invităm să reascultați materialul dedicat lui Liviu Marcu din Lugoj în Nota Săptămânii realizată de dr. Mihaela Bucin.
3: La începutul secolului al XX-lea, pe insula Margareta din Budapesta,

Cele secundare le-a făcut la gimnaziul de stat din Lugoj, iar pe cele universitare la Facultatea de Drept din Budapesta, ca bursier al Fundației Gojdu. Se stabilește în Lugoj, unde practică avocatura, devenind foarte apreciat. În anul 1902, când își are tristul început povestea noastră, insula Margareta se afla în proprietatea privată a arhiducelui Iosif Carol de Austria. În 1901 se construise o aripă de pod pietonal desprinsă din podul Margareta, pe care doritorii ajungeau pe insulă fără să apeleze la ambarcațiuni. În nordul insulei Margareta se afla sanatoriul și băile hidropatice Sfânta Margareta. Complexul balnear de lux includea un hotel somptuos și o bază de tratament cu ape termale descoperite de Vilmos Zsigmondy, foarte căutate în epocă și pentru ameliorarea bolilor respiratorii, inclusiv a tuberculozei. Complexul destinat elitelor fusese proiectat de arhitectul Miklós Ybl în stilul neorenascentist. Sanatoriul era conectat printr-un coridor acoperit de elegantul Grand Hotel Margitsiget. Aici se găseau bazine de marmură și placate cu mozaic, băi de aburi și cabinete dotate cu cele mai avansate tehnologii medicale ale timpului. Din păcate, edificiul impunător al sanatoriului Margareta a fost avariat în al doilea război mondial, fiind demolat definitiv în 1958. Pe locul vechiului sanatoriu se află astăzi un hotel balnear modern cu servicii superioare de spa și tratament. Dar să ne întoarcem la subiectul acestei note. În stabilimentul exclusivist dedicat elitelor cu posibilități financiare de pe insula Margareta, în februarie 1902 se consuma o tragedie profundă. Tânărul avocat român, Liviu Marcu, își petrecea aici ultimele zile de viață. Avea doar 36 de ani, o minte sclipitoare, o carieră juridică de succes și o avere considerabilă. Fusese diagnosticat cu tuberculoză, necruțătoarea boală de piept care a măcinat generații întregi și pentru care medicina epocii nu avea leac. În jurul anului respectiv, tuberculoza era considerată cea mai letală boală infecțioasă din Imperiul Austro-Ungar, depășind ca mortalitate holera și tifosul. Situația ajunsese atât de gravă în Ungaria, încât medicii europeni numeau tuberculoza Morbus Hungaricus, adică boala ungurească, din pricina incidenței catastrofale în rândul populației. Cifrele statistice din jurul anului 1900 conturează o realitate sumbră. În întregul imperiu, care număra aproximativ 45,5 milioane de locuitori, tuberculoza provoca peste 150.000 de decese în fiecare an. În Ungaria istorică, în 1900, au murit de tuberculoză peste 77.000 de oameni. Liviu Marcu venise la sanatoriul de pe insula Margareta sperând într-o stabilizare măcar temporară înainte de o călătorie salvatoare către o stațiune climaterică din Italia, unde aerul mediteranean promitea minuni. Speranța s-a stins însă rapid. Simțind cum puterile îl părăsesc, avocatul a luat o decizie care avea să-i asigure nemurirea spirituală. Nu era căsătorit și nu avea copii. Departe de panatul natal, pe insula Margareta, el și-a redactat testamentul. Întreaga sa agoniseală

o sumă uriașă, evaluată la aproape 100.000 de coroane, a fost dăruită unui singur scop: înființarea unei fundații alumniale în Lugoj. Raportată la valorile de azi, suma lăsată pentru școlarizarea elevilor români ar reprezenta peste 1 milion de euro. Liviu Marcu stipulează că banii să fie destinați înființării unui internat exclusiv pentru copiii de țărani români ortodoxi din jurul Lugojului, care studiau la gimnaziul de stat din oraș, dar nu aveau mijloace materiale. Eu consider că acest testament este unul din elementele majore care aveau să schimbe cursul istoriei culturale a Banatului. Pentru a înțelege dimensiunea acestui gest, trebuie să privim spre realitatea socială și educațională a românilor bănățeni de la răscrucea secolelor 19 și 20. Zona de pe văile Timișului și Begheiului se afla sub o presiune demografică și economică sufocante. Colonizările sistematice cu diferite populații contribuiseră la pauperizarea țărănimii. Românii erau mulți, dar lipsiți de putere economică și de posibilitatea de a primi o educație înaltă. Cifrele extrase din matricele școlare ale liceului de stat din Lugoj din ultima decadă a secolului al XIX-lea sunt grăitoare. Dintr-o populație românească de peste 310.000 de locuitori, majoritatea agricultori, doar 35 de elevi români reușiseră să obțină diploma de bacalaureat la acest liceu. Asta însemna 3 sau 4 absolvenți pe an. Iar din cei 35 de tineri, doar 5 erau fii de țărani plugari. Familia Marcu era una dintre cele mai respectate familii din elita românească a Lugojului, profund implicată în mișcarea națională a românilor din Banat. Tatăl lui Liviu, comerciantul și proprietarul Iorgu Marcu, era un membru marcant al comunității ortodoxe române din Lugoj. Mama sa era implicată în activitatea societăților caritabile și culturale ale femeilor române din Lugoj, care sprijineau educația fetelor și ajutorarea tinerilor studenți săraci. Avocatul Liviu Marcu a avut 2 frați: medicul Aurel Marcu și profesorul Coriolan Marcu, ambii și ei activi în cadrul școlilor românești și al asociațiilor culturale locale, militând pentru păstrarea identității naționale și a limbii române prin educație. Faptul că un tânăr avocat a lăsat o asemenea avere pentru un fond de burse dedicat copiilor români săraci, dar dornici de învățătură, a fost un admirabil act de patriotism. Bursa asigura elevilor români din sate cazare gratuită, masă caldă, îmbrăcăminte și acces la meditații. În primii ani, nu mulți fii de țărani români bănățeni au profitat de acest sprijin. Însă, printre cei care au efectuat studii datorită bursei Liviu Marcu, s-au numărat Traian Vuia, viitorul aviator din Surducul Mic, George Adam din Belinț, Nicolae Stoian din Racovița, Atanasie Fileri și Ion Stoian din Sintești. Liviu Marcu însuși studiase ca bursier al celebrei fundații Gojdu la Facultatea de Drept din Budapesta, alături de verișorul său, Pompei Marcu, acum avocat și el. Înțelesese că singura armă de emancipare a neamului său era crearea unei elite intelectuale stabile și responsabile. Conform dorinței testamentare, administrarea averii a fost încredințată unei epitropii compuse din 5 bărbați de încredere care au acceptat să lucreze voluntar.
Aceștia erau protopopul Lugojului, dr. George Popovici, avocatul Pompei Marcu, notarul public Mihail Bejan, asesorul consistorial Traian Barzu din Caransebeș și contabilul Vasile Jurca. La 6 luni de la moartea fondatorului, pe 1 septembrie 1902, primul internat ortodox român de băieți din Lugoj și din întreg Banatul își deschidea porțile. Inițial, așezământul a funcționat provizoriu într-o casă închiriată pe strada Făgetului. 8 elevi au primit întreținere complet gratuită, iar alți 12 au fost primiți cu o taxă redusă. Mai târziu, pe timp de vară, ani la rând, internatul devenea un centru cultural, găzduind, de exemplu, cursuri de muzică vocală ținute de Ioan Vidu pentru învățătorii dirijori de coruri din sate. Impactul acestei instituții a fost însemnat. Până la izbucnirea primului război mondial, în 1914, capitalul fundației crescuse la 114.000 de coroane. Între 1902 și 1918, Fundația Liviu Marcu a acordat 122 de burse pentru 50 de elevi români din mediul rural. Astfel s-a format elita intelectuală a Banatului interbelic. Fiii de țărani săraci au devenit medici reputați ca Dimitrie Cărăbaș, Ioan Firca sau Vicente Murărescu, avocați renumiți precum Petru Bojin și Ioan Ogrin au devenit profesori ca Nicolae Jucu sau preoți ca Petru Vancea și Lazar Voin. După unirea din 1918, fundația încă funcționa în ciuda devalorizării banilor, în ciuda greutăților economice. În anii 1920, internatul din Lugoj continua să primească elevi, stimați ascultători. Prin generozitatea sa vizionară, Liviu Marcu a transformat tragedia personală într-un izvor de cunoaștere pentru copiii de țărani români, dăruind Banatului liderii de care avea atâta nevoie. Să ne amintim de el cu recunoștință și cu respect.

0: Stimați ascultători, continuăm programul nostru retrospectiv la Aletea, unde Școala Generală Bilingvă le oferă elevilor, pe lângă activitățile obișnuite, și posibilitatea de a descoperi lumea radioului. Despre radioul școlii, despre felul în care a luat naștere această inițiativă și despre rolul ei în viața elevilor, am stat de vorbă cu directorul instituției, Petru Selejan.
1: La Școala Română din Aletea, acum de 3 ani, de când a pornit radio, toată lumea care sunt, toți care suntem la școală, dimineața îi dăm drumul la radio, ascultăm numai în limba română, Digi FM, deci copiii noștri până la ora 8, până dimineața când se începe prima oră, ascultă radio, România, Digi, cântece, știrile. Pentru noi, eu zic că e foarte bine și în fiecare săptămână, o dată, într-o zi de miercuri, avem emisiunea în limba română de la ora 9:40, de când se începe pauza după a doua oră. Avem emisiunea unde copiii primesc informații noi sau informații despre săptămâna trecută, despre actualități, ca să știe toată lumea că cine a participat la diferite concursuri, acolo sunt felicitați. Eu personal de multe ori le mulțumesc profesorilor care au pregătit copiii la concursuri și, bineînțeles, ca de obicei, un elev sau doi elevi ne cântă o cântare în limba română sau ascultăm împreună o poezie de la elevii noștri și cred că cu acest program e mai bogată și viața noastră la școală.
0: Este important ca să aveți într-o instituție bilingvă unde vin și copii maghiari, adică copii cu cunoștințe mai puține, de multe ori să audă că se vorbește în limba română.
1: Cred că ăsta este mai important pentru noi, cum ai zis și tu, ca să asculte măcar cuvintele, propozițiile, sau într-o poezie, sau într-o poveste, sau într-un cântec, că suntem o școală bilingvă, este foarte important ca să aude limba, ca să își îmbogățească și cu acest lucru vocabularul.
0: De multe ori contează să îi placă o melodie pe care o fredonează în limba română și să exerseze câteva cuvinte.
1: Da,
0: sau...
1: da, așa este, căci de multe ori când aud o muzică cunoscută, poate că și ei care ascultă muzica cântă cu cel care cântă la radio, de exemplu. Deci eu zic că acest lucru este foarte important pentru noi și mai departe cred că o să fie așa. Bine, eu de multe ori am vorbit, am consultat cu colegii să fie și mai bogat, dar știți, e foarte greu ca
0: într-o pauză scurtă
1: ca să fie mai bogată, ca să fie mai colorată emisiunea, dar eu cred că și cu acest lucru îmbogățim vocabularul copiilor.
0: Este important că există în primul rând și că ei pot cu o poezioară sau cu un cântec de la concurs sau cu un interviu de două întrebări să răspundă în limba română. Pentru a iniția și alte școli într-o astfel de activitate, aș dori să întreb că este greu să pornești o astfel de...
1: Nu este greu, trebuie să cumperi tehnica, bineînțeles, și dacă ai un om care este responsabil, care știe, e foarte ușor, dar bine, trebuie...
0: Cu ce lucrați? Cu un dictafon sau cu un scurt, cu un mic studio?
1: Nu e complicat. Este foarte important că în fiecare sală trebuie să audă copiii sau elevii sau profesorii acest lucru. Deci nu e scump acest lucru, numai dacă vine o idee la cineva ca să continue și el sau să începe o emisiune și ei, eu zic că nu e greu, poate că la început, ca și tot de la început pornește, e greu, dar noi acum suntem mândri de acest lucru și pentru noi e mai ușor acum.
0: L-am ascultat pe Petru Selejan, directorul școlii bilingve din Aletea, despre o inițiativă care ne arată că limba română poate fi învățată și îndrăgită și dincolo de manuale și de sălile de clasă, iar cine știe, poate printre micii realizatori ai radioului școlar din Aletea se află și viitorul jurnalist al comunității românești din Ungaria.

0: Stimați ascultători, continuăm programul nostru retrospectiv și în continuare ne îndreptăm spre Seghedin, la Fechetehaz, Casa Neagră, unde tradiția și moda contemporană se întâlnesc într-o expoziție aparte. Expoziția a fost vizitată de studenții din anul întâi a Catedrei de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin. Despre această experiență și despre ceea ce poate descoperi publicul în sălile expoziției ne vorbește dr. Iudit Călinescu.
1: Împreună cu studenții din anul întâi a Catedrei de Limba Română de la Seghedin, am făcut o vizită la Muzeul Moro Ferenc din oraș, în clădirea Fechetehaz, unde are loc o expoziție de modă intitulată Folk Fashion Devoto Folklore, organizată în colaborare cu Hodio Manyo Kazo din Budapesta, în care au fost prezentate aproape 80 de piese vestimentare, de la costume populare tradiționale autentice până la ținute și creații moderne inspirate din motivele populare maghiare, acoperind o perioadă de la începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre. Cred că este important în meseria de profesor să scoți câteodată cursul din sala de clasă și să-l duci acolo unde, practic vorbind, studenții pot învăța limba și cultura română împletită cu cultura autentică europeană. Am trăit o experiență memorabilă și i-am ghidat pe studenți într-o călătorie culturală fascinantă la Fechetehaz. Am desfășurat un curs interactiv de conversație în limba română, pornind de la tema pe care am început-o săptămâna trecută în cadrul cursului practic de limba română: cine sunt eu, descrierea unei persoane și folosirea adjectivului în limba română. Studenții au analizat texturile, croiurile, simbolurile cusute pe haine, exersând descrieri bogate în adjective. Și un moment interesant al discuției noastre de astăzi a fost momentul în care am subliniat un adevăr important, și anume faptul că semnele cusute, formele, modelele geometrice de pe costumele tradiționale maghiare nu sunt izolate, ci își găsesc ecoul și corespondentul în alte culturi tradiționale ale lumii, regăsindu-se cu aceeași măestrie și pe ia românească. Cred că această legătură vizuală a demonstrat încă o dată că limbajul artelor populare este unul universal. Aș vrea să amintesc și partea a doua a vizitei noastre de astăzi, cea care ne-a deschis o fereastră spre sufletul uman printr-o expoziție impresionantă din cadrul aceluiași muzeu. Este vorba de o expoziție de fotografie a cunoscutului fotograf din Seged, Németh György, intitulată O világ kerek, o föld gömbölyű, Lumea e rotundă, pământul e sferic. Am susținut aici un atelier inedit de traducere din limba maghiară în limba română și o conversație liberă pornind de la fotografia ca artă. Cred că studenții au fost marcați de felul în care artistul a surprins esența vieții oamenilor simpli din diverse colțuri ale lumii, fie că erau fotografii din Ungaria, din Iran, din Uzbekistan sau din alte colțuri îndepărtate ale Orientului. Privind chipurile brăzdate de vreme ale bătrânilor din portrete, studenții au reușit să identifice și să exprime în limba română nuanțe subtile de sentimente și de emoții, de la înțelepciune la durere sau iubire. Cred că a fost o zi reușită în care granițele dintre limbi, culturi și arte s-au topit, lăsând loc cunoașterii și bucuriei de a învăța împreună, într-un mod practic și care sper să rămână de neuitat, să rămână o amintire frumoasă pentru studenții din anul întâi, care tocmai și-au început viața studențească aici la Seghedin.

Stimați ascultători, aici se încheie scurtul nostru program retrospectiv de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și de această dată sunt Anca Becan, iar în continuare îi predau microfonul colegului meu Adam Bauer, redactorul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă doresc audiție plăcută în continuare și duminică frumoasă cu liniște și oameni dragi alături. Pe curând!

Ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi în cea de-a doua parte a ediției am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gimesi Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară liniștită. Numai bine!

Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leucușaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio! De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Iubia oamenii, iubia comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leucușaz să rămână o comunitate unită și activă, a scris pe pagina sa de Facebook Gheorghe Cosma. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leucușaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne vom aminti și noi de regretatul Gheorghe Santău. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București, a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfarii baptiste din întreaga Românie într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are putere să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu. În prima parte a ediției difuzăm o convorbire cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Kitikhaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Apoi vă oferim în reluare și câteva secvențe dintr-un reportaj realizat la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Michereg, intitulat Mesajul trompetelor. Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Beznia Blues Band, care în 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereg. Serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, îl prezintă astăzi pe legendarul antrenor de fotbal, care a pregătit echipa, chinezul Timișoara, în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori ca Franz Döme. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campionă a României între anii 1922 și 27. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Asociația joacă un rol important în păstrarea și promovarea culturii, tradițiilor și patrimoniului gastronomic local al naționalității române. La sărbătoare a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Giusibaci, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. Comemorarea din acest an a fost și un moment de sărbătoare, fiindcă Asociația Română din Leiu-Cușhaz a aniversat 20 de ani de activitate. Am adus un omagiu celor 2 decenii de muncă în folosul comunității, experiențelor trăite împreună, evenimentelor organizate și activităților de păstrare a tradițiilor. M-am bucurat să văd că asociația este și astăzi activă și continuă valorile pentru care au muncit odinioară fondatorii săi. Există oameni care rămân alături de noi chiar și după plecarea lor. Nu pentru că vorbim des despre ei, ci pentru că munca, personalitatea și amintirea lor lasă urme în sufletele noastre. Giusibaci a fost un astfel de om, a scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook. Iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă, a spus președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne vom aminti, dragi ascultători, și noi de regretatul Gheorghe Santău.
2: Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Michereci va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmeze Vasarhei. Cartea intitulată Odierme Corvoș, în traducere Pediatrul, este semnată de Potoki Bilo și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Michereci, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele.
0: Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta a avut loc între 1 și 4 octombrie 2026. Deși România, țară invitată de onoare la ediția precedentă, nu a beneficiat anul acesta de un program național distinct, în bogatul program al festivalului am regăsit totuși mai mulți scriitori originari din România sau legați de spațiul cultural transilvanian. Cele trei țări invitate de onoare ale ediției din 2026 au fost Germania, Austria și Elveția, iar un accent special a fost pus pe literatura irlandeză, invitatul de onoare fiind scriitorul irlandez Colm Tóibín.
2: Comunitatea românească din Mikerechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Mikerechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Mikerechi și continuă pe parcursul zilei. Seara de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică 11 octombrie de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Mikerechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității.
0: Au început lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, care reunește la București zeci de invitați care vor discuta în aceste zile despre familia creștină în societatea contemporană. Manifestarea se desfășoară săptămâna aceasta la Palatul Patriarhiei și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Deschiderea simpozionului Familia creștină, lumină și mărturie în societatea contemporană a avut loc astăzi în Aula Magna Teoctist Patriarhul. Între invitații din străinătate se numără părintele profesor Bassam Nassif de la Institutul de Teologie Sfântul Ioan Damaschin, Universitatea din Balamand, Liban, și părintele Constantin Canenidis, secretar general al Oficiului Bisericii Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, Mitropolia din Belgia a Patriarhiei Ecumenice. Continuăm cu sport. Johanna Reichert, handbalista Gloriei Bistrița,

23 împotriva lui CSM București, iar Gheor a câștigat cu 36-32 contra Gloriei Bistrița. Trupa lui Carlos Viver a făcut o repriză secundă excelentă, revenind de la un deficit de 8 goluri și reușind să se apropie la două lungii. Gazdele și-au arătat experiența, au știut să gestioneze foarte bine momentul și, în cele din urmă, au obținut victoria. Totuși, prestația campioanei României a fost notabilă, iar Johanna Reichert a avut un randament excelent. Handbalista, sosită în această vară la Gloria Bistrița, a jucat impecabil în atac, adunând 14 goluri din 17 aruncări, scrie gsp.ro. Domnilor și domnilor, aici vă informăm că despre handbal feminin vom vorbi și mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor.

0: Prognoza Meteo.
1: Miercuri 7 octombrie continuă vremea predominant însorită, anunță Institutul Național de Meteorologie. Numai în regiunile din Transdanubia se vor crea, pe alocuri, condiții de precipitații. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfarii baptiste din toată România într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Dragi ascultători, peste câteva minute vom difuza un material dedicat muzicii creștine.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm ediția cu un montaj dedicat muzicii creștine. Ce rol are muzica în adunările baptiste? La această întrebare răspunde prima dată pastorul Fiștoșe Gyula, care înainte să iasă la pensie, între anii 2017 și 2023, a slujit la Biserica Baptistă din Chiticahaz. Și acolo există o fanfară care a fost înființată în anul 1918.
2: Azt kell mondanom, hogy a baptizmus Magyarországra érkezésekor, az 1848-as forradalom utáni években, akkor jött Németországból Magyarországra, az első percről kezdve érdekes módon a zene nagy szerepet jelentett.
1: Trebuie să spun că deja atunci când baptismul a ajuns din Germania în Ungaria, în perioada de după Revoluția din anul 1848, muzica a fost prezentă în adunările baptiste, având deja atunci un rol foarte important. Pe vremuri când s-au format primele adunări baptiste, oamenii doritori să se convertească au adus cu ei și instrumentele muzicale caracteristice pentru regiunea respectivă. Astfel s-au înființat adunări unde, de pildă, au cântat la țambal, iar în alte adunări, la contrabas, de pildă. Tradiția a rămas și a devenit din ce în ce mai tare. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are putere să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu, perfectă și desăvârșită. Prin toată Scriptura citim că muzica este o formă de închinare care calmează, încurajează și îmbărbătează și celebrează tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă. În timpuri rele sau în timpuri bune, muzica lucrează la nevoile noastre prezente și reale. Când împăratul Saul, în prima carte a lui Samuel, e descris ca având un duh rău, servitorii împăratului cheamă pe copilul David, care era atunci cioban la oi, la ușa împăratului. Mai târziu, când David ia harfa și lasă ca degetele lui să umble peste corzile instrumentului, sunetul care urmează produce un efect instantaneu, liniște. Împăratul Saul e dintr-o dată liniștit, tot așa este în ziua de astăzi. Muzica ne calmează și ne reîmprospătează spiritual când cuvintele nu sunt suficiente. Dar nu doar atât, muzica servește chiar pe aproapele nostru, frate și soră.
2: A mi gyülekezetünkre visszatérve, vagy két egyházára, ahol most legutóbb én lelkipásztor voltam, az a különleges helyzet adódott, hogy itt is tanultak a gyerekek, annak idején hangszert volt, egy jól ismert és neves fúzenekar, ami már 2018-ban töltötte be a 100. létezésének 100. évét.
1: Revenind la Biserica Baptista din Chiticahaz, unde am slujit între anii 2017 și 2023, și acolo exista și există o fanfară care în anul 2018 a marcat împlinirea a 100 de ani de la înființare. A fost o sărbătoare frumoasă la care au participat peste 200 de persoane și la care a fost prezent de pildă și consulul general al României la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni, care a transmis un cuvânt de salut în cadrul manifestării, transmițând urări de bine și succes membrilor fanfarei, înființate în anul 1918. În cadrul manifestărilor, fanfara din Chiticaz a fost premiată cu o plachetă și o diplomă de către primăria locală. În cadrul fanfarei din Chiticaz, care a prezentat în cele două zile un apreciat program muzical compus din piese cu caracter bisericesc și laic, activează și muzicieni profesioniști, membri a diverse orchestre din Budapesta, Segedin, Pécs și așa mai departe. Acești muzicieni consacrați, care au îndrăgit muzica aici, în cadrul fanfarei, vin acasă la Chiticaz și cu alte ocazii. Un bun prilej au oferit și concertele de Crăciun, care au fost organizate de câteva ori în anii trecuți.
2: Az elmúlt években karácsonykor volt 3-4 alkalommal is olyan különleges karácsonyi műsor, ahol hivatásos zenészek a fesztivál zenekartól, a rádiózenekarán át, a Bécsi Operaház zenekaráig ott játszó zenészek jöttek haza Kétegyházára, és minden manír nélkül, hogy így mondjam, hogy kicsodák, ők is onnan jöttek, igazi kétegyházi szívvel és lelkülettel zenéltek, zenéltünk közösen.
1: Dragi ascultători, am difuzat o convorbire realizată cu Füstös Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chiticaz.

0: Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Beznia Bless Band, care în anul 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereghe. În vara acelui an, în zilele de 3 și 4 august, a fost organizat primul festival al fanfarelor baptiste românești din localitatea bicheșiană. Imnurile ce au răsunat au avut scopul să aducă întărire, îmbărbătare și schimbare în sufletele ascultătorilor. La festivalul de fanfare, intitulat Mesajul trompetelor, organizat de către Biserica Baptistă din Michereghe, în piața din centrul localității, au participat atât fanfara Bisericii Baptiste, gazda evenimentului, cât și fanfare din România, și anume fanfara de la Bisericile Baptiste din Talpuș, Tulca și Vadul Crișului, dar și fanfara Beznia Bless Band. Difuzăm în reluare câteva secvențe din materialul realizat de colegul Ștefan Crista.
1: În această mică broșură care s-a editat pentru acest eveniment, citim puțin despre istoricul fanfarei din Beznia pe care o conduceți dumneavoastră. Este impresionant în ce condiții s-a format fanfara de acolo. De atunci în continuu funcționează fanfara.
2: A funcționat în permanență din anul 1929 până acum după Revoluție, când o parte din fanfariști au plecat în Europa. Și ne-am trezit prea puțin ca să mai putem cânta, dar bucuria noastră a fost că s-au întors destul de repede o parte din ei și am început să continuăm. Am continuat un nou început, să zic așa.
1: Văd că acum sunt și copii.
2: Evident, acesta este planul nostru, să instruim noua generație. Avem și alți copii care fac această școală de fanfară, să zic, de instrumente de suflat. Dar n-au venit cu noi astăzi, au rămas acasă.
1: Dumneavoastră de când conduceți această orchestră bisericească?
2: Aproximativ din anul 2000 am condus corul de 40 de ani.
1: De ce sunt importante un cor sau o fanfară în biserica creștină?
2: Pe de o parte, se dă o ocazie ca să-și descopere pasiunile, să se exprime și într-un alt fel decât verbal, dar cel mai prețios lucru, zic eu, că ar fi faptul că se sudează legăturile între oameni. Se formează o comunitate cu experiențe comune, cu pasiuni comune și lucrul ăsta e valoros în orice comunitate. La noi acolo tentațiile au fost destul de puține, să zic. Acum sunt mai mari cu telefonia mobilă și cu astea și încercăm să motivăm copiii să îndrăgească această muzică, care poate nu este cea mai wow sau nu este la modă, dar există, cum să spun, anumite valențe sufletești care pot să-i atragă. Trebuie ca acest act muzical să nu fie ceva forțat, ceva că mă obligă tata sau așa, și în același timp trebuie să fie ceva atractiv pentru copii. Să simtă că se autodepășesc, îi provoci prin asta și îi stimulează în dezvoltarea lor ca și oameni.
1: Sunt în Ungaria, într-o comunitate creștină baptistă românească.
2: Da.
1: Ce fel de legături aveți cu cei din Michereghe?
2: Nu am avut legături până în prezent cu frații din Michereghe. Îl cunosc pe fratele păstor, că e păstor și în România. Singura legătură am avut-o cu trompetistul Giussi. Nu-i așa, atâta știm, nu știm numele de familie. El cântă la Filarmonica din Oradea. Ne-am întâlnit și acolo în sala de concert de câteva ori și am avut și alt gen de relații, să zic, profesionale, cu reparații de instrumente sau ceva, probleme de genul acesta. O impresie foarte frumoasă, să zic așa, felul cum a răspuns comunitatea. Acum făcând o paranteză, orice eveniment sau orice interacțiune umană ne îmbogățește. O să plecăm de aici și cu câteva lucruri învățate și le ducem acasă.

0: la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Michereg, care a avut loc în zilele de 3 și 4 august 2024, imnurile ce au răsunat au avut scopul să aducă întărire, îmbărbătare și schimbare în sufletele ascultătorilor. Evenimentul a fost intitulat Mesajul trompetelor. Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereg, a vorbit atunci și despre trâmbiță.
1: În Biblie, de multe ori, Domnul Dumnezeu a cerut poporului său Israel să se organizeze și în organizarea aceasta el a cerut evreilor să aibă trâmbițe. Acestea puteau cânta în mai multe feluri și după modul în care cântau, poporul răspundea cântecului de trâmbiță. De pildă, dacă auzeau un sunet, ei știau, la sunetul acesta trebuie să ne adunăm toți în jurul cortului întâlnirii. Când auzeau un alt sunet, atunci știau toți, trebuie să pornim la drum. Când auzeau alt sunet, atunci știau, acum toți trebuie să ne oprim. Asta a fost în Vechiul Testament. În Scripturile Noului Testament, Biblia ne vorbește despre o ultimă trâmbiță care va suna, este trâmbița Domnului și la trâmbinața aceasta se apropie revenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care noi credem. Până atunci, sigur că avem fanfare și fanfarele au un mesaj, dar mesajul nu este cel al ultimei trâmbițe. Noi până atunci avem un mesaj pe care prin instrumentele de fanfară îl cântăm ca să spunem oamenilor că trebuie să-și îndrepte viața, să fie oameni credincioși, evlavioși, să persevereze pe calea credinței în vederea așteptării marului eveniment când ultima trâmbiță va suna și când se va pune capăt istoriei acestei lumi. Sigur că Domnul nu sfârșește un lucru și să lase haos în urma acelui lucru. Ce va urma va fi mult mai frumos. Universul cel nou, cerul cel nou, pământul cel nou va fi incalculabil mai măreț, mai glorios decât ceea ce cunoaștem noi astăzi. Dar ca să fim acolo, trebuie să ne pregătim. Și tema întâlnirilor de fanfară a purtat numele acesta, Mesajul trompetelor. Care este mesajul? Este mesajul Evangheliei. Cuvântul Evangheliei pus în vers, pus în ritm, pus în note pe muzică de fanfară.

0: Prefer să desenez în loc să vorbesc. A desena este mai rapid și lasă mai puțin loc pentru minciuni, a spus arhitectul elvețian Charles Edward Le Corbusier.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: La 6 octombrie 1849 au fost executați la Arad 13 generali ai armatei revoluționare maghiare. Începând cu anul 2001, ziua de 6 octombrie a fost decretată zi de doliu național pentru maghiarii de pretutindeni.
2: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 6 octombrie 1887 s-a născut arhitectul elvețian Le Corbusier. În anul 1927, la New York, a avut loc în această zi, 6 octombrie, premiera primului film sonor din istoria cinematografiei. Filmul s-a numit Cântărețul de Jazz. La 6 octombrie 1931 s-a născut fizicianul italian Riccardo Giacconi, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 2002, premiat pentru descoperirea originii cosmice a razelor X. În 1976, în această zi, Congresul american a adoptat o nouă lege asupra dreptului de autor, care, începând de la 1 ianuarie 1978, a înlocuit pe cea din 1909. Potrivit noi reglementări, proiecția durează atâta vreme cât autorul se află în viață, plus 50 de ani. În materie de film, singurul autor recunoscut e producătorul. În 1981, în această zi, a fost asasinat omul politic egiptean Mohammad Anwar el Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt și al Confederației Republicilor Arabe. A fost cosemnatar al acordului de la Camp Davis din SUA din 1978 și al tratatului final de pace cu Israelul din 1979, fiind laureat al Premiului Nobel pentru pace în anul 1978. Trecând la pagina românească, primul eveniment ne duce în anul 1437. Este vorba despre înțelegerea de la Apatin dintre răsculații de la Bobâlna și nobili, adeverită de conventul de la Cluj-Mănășturi la 10 octombrie. O lună mai târziu, răscoala a fost înfrântă. La 6 octombrie 1711, Nicolae Mavracordat a fost numit domn în Moldova. Prin această domnie s-a inaugurat regimul fanariot în Moldova. În 1872 s-a născut prozatorul Alexandru Cazaban. În 1937 a obținut Premiul Național pentru Proză. La 6 octombrie 1902 s-a născut gânditorul Petre Țuțea. A lucrat la Ministerul Economiei Naționale la București. A făcut mai multe călătorii diplomatice la Berlin, Budapesta și Moscova, fiind mediatorul celui din tâi tratat economic între România și puterea sovietică. Arestat în 1956, după ce în prealabil a mai făcut închisoare între 1948 și 1953 pentru vederile sale politice, a parcurs întreg spațiul concentrațional de la Malmaison până la Aiud, Jilava și Ocnele Mari, fiind eliberat în 1964. Prieten cu Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Petre Pandrea, a colaborat la revista Cuvântul a lui Nae Ionescu. La 6 octombrie 2000, pentru prima oară în istoria creștinismului, au fost aduse din Grecia în România moștele Sfântului Gheorghe, patronul armatei române. După o scurtă escală la București, moștele au fost depuse la Iași, la Catedrala Mitropolitană, lângă moștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfântul a fost martirizat în 23 aprilie 303 prin tăierea capului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 6 octombrie.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leu-Cușhaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Asociația joacă un rol important în păstrarea și promovarea culturii, tradițiilor și patrimoniului gastronomic local al naționalității române. La sărbătoare a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Giusibaci, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. Comemorarea din acest an a fost și un moment de sărbătoare, fiindcă Asociația Română din Leu-Cușhaz a aniversat 20 de ani de activitate. Am adus un omagiu celor 2 decenii de muncă în folosul comunității, experiențelor trăite împreună, evenimentelor organizate și activităților de păstrare a tradițiilor. M-am bucurat să văd că asociația este și astăzi activă și continuă valorile pentru care au muncit odinioară fondatorii săi. Există oameni care rămân alături de noi chiar și după plecarea lor. Nu pentru că vorbim des despre ei, ci pentru că munca, personalitatea și amintirea lor lasă urme în sufletele noastre. Giusibaci a fost un astfel de om, a scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook. Iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă, a spus președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne vom aminti, dragi ascultători, și noi de regretatul Gheorghe Santău.
2: Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Micherechi va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmezővásárhely. Cartea, intitulată O gyermekorvos, în traducere Pediatrul, este semnată de Potoki Bélo și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Micherechi, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea acelui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele.
0: Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta a avut loc între 1 și 4 octombrie 2026. Deși România, țară invitată de onoare la ediția precedentă, nu a beneficiat anul acesta de un program național distinct, în bogatul program al festivalului am regăsit totuși mai mulți scriitori originari din România sau legați de spațiul cultural transilvanian. Cele trei țări invitate de onoare ale ediției din 2026 au fost Germania, Austria și Elveția, iar un accent special a fost pus pe literatura irlandeză, invitatul de onoare fiind scriitorul irlandez Colm Tóibín.
2: Comunitatea românească din Micherec este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Micherec 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Micherec și continuă pe parcursul zilei. Seara de la ora 17, Preasfințitul Părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică 11 octombrie de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Micherec și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității.
0: Au început lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, care reunește la București 10 de invitați, care vor discuta în aceste zile despre familia creștină în societatea contemporană. Manifestarea se desfășoară săptămâna aceasta la Palatul Patriarhiei și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Deschiderea simpozionului Familia creștină, lumină și mărturie în societatea contemporană a avut loc astăzi în Aula Magna Teoctist Patriarhul. Între invitații din străinătate se numără părintele profesor Bassam Nassif de la Institutul de Teologie Sfântul Ioan Damaschin, Universitatea din Balamand, Liban, și părintele Constantin Canenidis, secretar general al Oficiului Bisericii Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, Mitropolia din Belgia a Patriarhiei Ecumenice. Continuăm cu sport. Johanna Reichert, handbalista Gloriei Bistrița, a fost desemnată MVP-ul rundei a patra în Liga Campionilor, deși echipa ei a suferit o înfrângere, scor 36-32, pe terenul echipei Győr, una dintre forțele handbalului european, relatează gsp.ro. La sfârșitul săptămânii trecute s-a disputat o nouă rundă a Ligii Campionilor la handbal feminin, care a oferit două dueluri între formații din România și Ungaria. Ferencvaros s-a impus cu 24-23 împotriva lui CSM București, iar Győr a câștigat cu 36-32 contra Gloriei Bistrița. Trupa lui Carlos Viver a făcut o repriză secundă excelentă, revenind de la un deficit de 8 goluri și reușind să se apropie la două lungimi. Gazdele și-au arătat experiența, au știut să gestioneze foarte bine momentul și, în cele din urmă, au obținut victoria. Totuși, prestația campioanei României a fost notabilă, iar Johanna Reichert a avut un randament excelent. Handbalista, sosită în această vară la Gloria Bistrița, a jucat impecabil în atac, adunând 14 goluri din 17 aruncări, scrie gsp.ro. Domnilor și domnilor, aici vă informăm că despre handbal feminin vom vorbi și mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri 7 octombrie continuă vremea predominant însorită, anunță Institutul Național de Meteorologie. Numai în regiunile din Transdanubia se vor crea, pe alocuri, condiții de precipitații. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, ați ascultat știrile zilei.

Serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, îl prezintă astăzi pe legendarul antrenor de fotbal, care a pregătit echipa chinezul Timișoara în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori, și Franz Dome. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campioană a României între anii 1922 și 1927. Franz Döme a fost cel care a promovat tineri jucători ce aveau să devină legende ale fotbalului românesc, cum a fost cazul celebrului Mihai Tenzer, despre care am vorbit într-o ediție precedentă. Acest jucător, după ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul în anul 1929, pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta, unde își primește cetățenia maghiară și devine Táncos Mihai, ca mai apoi să evolueze și pentru naționala Ungariei. Înainte, jucătorul a îmbrăcat de 10 ori și tricoul naționalei României. Când a jucat la chinezul, antrenorul lui a fost Franz Döme, considerat unul dintre cei mai buni din toate timpurile și care, la sfârșitul anilor 20, odată cu intrarea clubului chinezul într-o criză financiară, a părăsit Timișoara și a ajuns să antreneze echipa maghiară Bocskai din Debrețin, unde l-au urmat și câțiva dintre fotbaliștii de bază ai chinezului, precum Gusti Semler sau Paul Telechi. În Timișoara

titulat Eroii uitați ai băncilor timișorene, partea a doua, Frunză Döme, publicat pe pagina Radio România Timișoara. Dacă în Timișoara n-ar fi activat oameni autentici de fotbal, precum Frunză Döme, e foarte probabil ca referințele noastre legate de chinezul sau ripensia să fi fost astăzi mult mai sărace. A fost cel mai mare antrenor pe care l-a avut vreodată România, povestea Beke Zoltán, unul dintre acele diamante descoperite la Timișoara de Frunză Döme. Pe numele său real, Frunz Antal, ortografiat și Franz sau Frank, s-a recomandat mereu cu porecla pe care o primise ca tânăr fotbalist, Döme. Cităm. De ce îi se spunea așa, ne e imposibil să știm cu exactitate. Ceea ce cunoaștem însă e că s-a născut la Budapesta pe data de 3 septembrie 1889 și a avut o carieră de jucător medie spre modestă, întreruptă prematur de o accidentare. A început la un club mic, iar apoi a fost componentul marii echipe MTK Budapesta, evoluând doar 2 partide în campania ce a dus la titlul național din 1908. A mai jucat apoi la cluburi precum Teștverișek și Törekvés, înainte de a-și agăța ghetele în cui pentru a-și începe munca de antrenor. În această postură a început la Budapesti Ese, a continuat la Vivu AC, iar apoi s-a consacrat la unul dintre cluburile importante ale Budapestei, Vasas. Dintr-o echipă relativ modestă, gruparea muncitorilor de la căile ferate a ajuns să deranjeze granzi, Ferencvaros și MTK, remarcându-se printr-un stil de joc ofensiv, atractiv pentru public. Am încheiat citatul. Care a fost stilul antrenorului? Aflăm dintr-un număr din anul 1972 al revistei din Ungaria, Labdarúgás, adică fotbal, care scrie, cităm, i-a pus pe atacanți să exerseze atacuri cu schimbarea poziției, deplasând centrul de greutate de pe o aripă pe alta și centrări lungi și precise. Micii atacanți ai echipei Vasas aproape niciodată nu au fost nevoiți să lupte corp la corp cu fundașii lor puternici, deoarece jocul inventiv, rapid și variat și mișcarea fără minge însemnau că exista întotdeauna un om liber în linia de atac. Desigur, Vasas nu putea câștiga campionatul, șansele sale erau modeste, nu achiziționa jucători, doar se antrena. Dar, totuși, mii de oameni veneau la meciurile sale pentru că știau că aici pot vedea un fotbal cu adevărat frumos. Frunză Döme a fost primul antrenor din Ungaria care a trăit cu adevărat alături de echipa sa. S-a preocupat de viața privată a jucătorilor și de cei mai tineri. Scria în 1972 revista maghiară Labdarúgás. Ce traseu a parcurs antrenorul până ce a ajuns la Timișoara? Aflăm din articolul publicat pe pagina Radio România Timișoara. După perioada petrecută la Vasas, Döme a fost angajat de vechiul său club MTK, având o contribuție la titlul cucerit în anul 1923. A pregătit-o mai apoi pe SK Bratislava pentru ca, la finele anului 1924, după o scurtă revenire la Vasas Budapesta, să ajungă la chinezul Timișoara. Cristofor Alexiu și-a început celebra lucrare, Ripensia, nostalgiei fotbalistice, cu un istoric al fotbalului timișorian dinaintea apariției primului club profesionist din România. Iar în cele câteva pagini în care vorbește pe larg despre chinezul s-a oprit

0: asupra unui singur antrenor, Franz Dömé, pe care îl descrie astfel: un ins echilibrat și cu mult simț practic. După jocul oficial de duminică, lunia se făcea pregătirea fără minge, iar joia un antrenament foarte serios, dublat de jocuri între apărare și atac, cu momente de oprire și de reluare a unor situații tactice. Urma analiza partidei precedente. Vineri, antrenament individual, apoi masaj și băi de aburi la băile Neptun. La chinezul, Dömé avea pe mână un grup care, pe bună dreptate, pleznea de talent. Violeții cuceriseră campionatul României în precedentele 3 ediții și nu dădeau semne că ar fi obosit. Doar că sosirea antrenorului budapestan la Timișoara a venit cum nu se poate mai bine, într-un moment al schimbului de generații. Mihai Tencer, adică Tanțoș Mihai, care încă nu împlinise 20 de ani și era deja titular incontestabil în echipă, a fost fixat de Dömé pe postul pe care avea să se consacreze, cel de extremă dreapta. Tocmai pentru acest flair de a-i adulmeca postul nativ, deși nu evoluase niciodată în acea zonă a terenului, Mihai Tencer a declarat în mai multe rânduri că Franz Dömé a fost cel mai bun antrenor pe care l-a avut. Tot el a avut un merit esențial în șlefuirea, repoziționarea sau promovarea de la juniori a unor nume care ulterior au ajuns și în echipa națională. Adalbert Steiner, Emeric Vogel, William Zombori, Zoltan Beke, Nicolae Kovács, Eugen Lakatos sau Lucian Gruin. A fost extrem de implicat în viața fotbalistică a Timișoarei. În ziarele locale ale vremii îl regăsim printre arbitrii meciurilor de juniori din oraș, iar în perioadele de pauză cu chinezul se ocupa și de instruirea altor echipe locale. Banatul, RGMT sau Kedima s-au numărat printre echipele despre care știm că au beneficiat de experiența sa. Cu Franz Dömé pe margine, chinezul nu s-a clintit din marșul triumfal pe care îl începuse în sezonul 1921-22 în campionatul românesc. Ba mai mult, pașii parcă au devenit mai fermi. Violeții au devenit campioni din nou în 1925-1926, iar la plecarea budapestanului de la echipă, la mijlocul sezonului 1926-27, erau toate premisele pentru cucerirea celui de al 6-lea titlu consecutiv, fapt pe care chinezul avea să-l realizeze cu Eugen Conrad pe bancă. După despărțirea de chinezul, Franz Dömé a mai rămas puțin în România. A fost angajat la Cluj de clubul izraelit Hagibor, dar din presa vremii aflăm că s-a ocupat și de pregătirea fotbaliștilor de la Universitatea în șederea sa de câteva luni pe Someș. S-a întors în Ungaria, unde a activat în prima jumătate a anului 1928 la Bocskai din Debrețin, un club profesionist extrem de bogat, care a atras în acea vreme și o serie de jucători timișoreni. Acolo, Dömé s-a reîntâlnit cu foștii săi elevi de la chinezul, Gusti Semmler și Paul Telechi. S-a despărțit de Bocskai în vara lui 1928 și bătuse palma cu gruparea budapestană Kispest, viitoarea Honved. Dar un accident vascular cerebral l-a ținut la pat și în cele din urmă l-a răpus la 18 noiembrie 1928. Articolul dedicat antrenorului Franz Dömé De pe pagina Radio Timișoara se încheie cu cele spuse de fostul său jucător la chinezul Beke Zoltán într-un interviu acordat în anul 1936 ziarului Capitala. Cităm, el a creat toate talentele care au dat strălucire succesului românesc. A fost cel mai mare antrenor pe care l-a avut vreodată România. De la el am luat sfaturi, am jucat și am privit la cei mari. De asta afirm, fără preget, că sunt călit la școală bună. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, l-a prezentat astăzi pe legendarul antrenor de fotbal, care a pregătit echipa chinezul Timișoara în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori ca Franz Döme. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campioană a României între 1922 și 1927.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării române din Leucușhaz, a fost comemorat pe data de 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea românească, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Prezent la acest eveniment, Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țară, a spus, cită: "Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leucușhaz să rămână o comunitate unită și activă." Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leucușhaz, care din anul 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău.
1: Organizăm că pentru noi la sat, cum fac în alte saturi unde sunt baluri românești, noi nu facem baluri românești, noi facem pentru copii evenimentul acesta, că Cupa Carnevalului. Pentru copii să faci ceva este foarte mare bucurie pentru mine. Se poate că pentru cineva nu este bucurie, dar mie foarte mult îmi place câți vin în fiecare an, de la 100 până la 140 de persoane suntem prezenți aici. Cu școala eu țin legătura în fiecare zi când am timp sau așa sunt că ceva treabă să ne vorbim despre cupă sau despre altceva cu doamna directora, vin copiii cât mă văd, imediat mă cuprind tădarota și când facem fotbalul, carnevalul sau unde merem la fotbal, să merem la fotbal, Dar tot așa sunt copiii care le place poezire, povestere, că când merem la Becheș-Cioba, când merem la Bătania, la evenimentele de la Bătania, la Magdalucia, și oriunde școala primește invitație, eu îi ducem copiii acolo. Eu mă duc cu mașina mea articulat și eu îi duc acolo și le face foarte mult și acolo să fie copii. Nu numai la fotbal, nu numai fotbalul trăiește, ci și cultura trăiește între noi.
2: Practic, aici la Leucușhaz începe sezonul sportiv al elevilor români din Ungaria. Va fi de acum înainte Cupa Memorială Ioan Tonosi din Pocei, apoi va fi Cupa Prieteniei. Înseamnă că mergeți și acolo și la acele evenimente?
1: Sigur că mergem. Foarte nu se întâmplă nimic, nicăieri. În fiecare dintre primim invitație pe tot locul mare.
0: A spus în 2017 regretatul Gheorghe Santău, care nu numai pentru elevi a organizat evenimente importante, ci și pentru adulți, de fapt pentru toate generațiile din Leucușhaz, care cu bucurie au participat și la excursiile organizate în țara mamă. Așa a fost și în 2015, când cei din Leucușhaz se pregăteau să meargă în Maramureș.
3: Plecăm la Maramureș și de acolo o să mergem la Baia Mare și o să vedem pe acolo că ce biserici frumoase o să vedem de lemne, ortodoxe, desigur. Am vrea să ascultăm și o slujbă ortodoxă și am vrea să plecăm să vedem ce frumos este pe acolo. Așa am auzit că este lucruri groase de frumoase, dar oare cândva când am fost cu copiii de la școală, când am făcut în schimbarea excursiilor cu Iratoșul Mic din România, cu copii, atunci am fost îmbrat eu pe acolo, dar de atunci au trecut mâine 30 de ani și acum o să văd că ce în schimbări s-a făcut și pe grară până în România, ca și la noi.
2: Atunci înseamnă că și dumneavoastră așteptați excursia.
3: Da, sigur că aștept și eu. Și eu și toți așteptăm. Astăzi ne-am vorbit că pe unde și ce să vedem și așa ne-am stabilit că bisericile cele frumoase de lemne care s-au făcut de 76 de metri, așa cred că cea e mai înaltă și mai veche la Maramureș. Asta este moștenire. Biserica aceea vrem să o vedem neapărat. Vrem să o vedem și apoi să mai merem și mai ia încă pe acolo și mai multe. fabrice de lemne.
2: Atunci înseamnă că românii care se vor duce din Lecuș-Haz se duc cu acest scop de a vizita cât mai multe biserici.
3: Așa e excursia, că biserici să vedem, dar vrem să vedem la Baia Mare, dacă plecăm, acolo este foarte mare muzeu și acolo vrem să plecăm. Și la Maramureș este muzeul a robilor, dar acolo nu știu ce să, o să vedem, așa cred că nu mai scule de acelea cu pliori prinse pe oameni ca să nu fugă din robie. Așa cred că așa ceva o să vedem pe acolo.
2: Oricum va fi interesant și acolo.
3: Interesant, că ne interesează și lucrurile astea de mult.
2: Și câți oameni se vor duce din Lecuș-Haz?
3: 35, o să plecăm.
2: Deja s-au și adunat acești oameni, s-au și prezentat?
3: Da, sigur. Cazarea și toate sunt pregătite înainte și numărul cazare este în mâna oamenilor.
2: O să aveți, dacă știu eu bine, și un ajutor acolo în Maramureș, deoarece este un tânăr care este originar de acolo și astăzi locuiește la Lecuș-Haz.
3: Astăzi locuiește la Lecuș-Haz și lucrează la Castelul Breda. Aici, dacă vin din România, atunci vorbește pe limba română, vorbește o limba engleză și maghiară, desigur. Dacă vin vizitători, atunci pe care limba trebuie să vorbească, ești să vorbească.
2: El este domnul Ernie Robert, dacă i-am ținut bine numele domniei sale.
3: Da.
2: Și el imediat s-a angajat că merge cu dumneavoastră și vă ajută și vă prezintă locurile de unde provine.
3: Ieri, imediat că ce-am vorbit cu el, că el se trage de acolo, are acolo rude și părinții, așa cred că mai trăiește, tăticul său, mămică s-a omorât, dar așa cred eu că tăticul său mai trăiește, că dar are rude pe acolo și cu ocazia asta că vine cu noi, e foarte mare ajutor facem pentru el, că vine cu noi cu autobusul și nu trebuie să meargă cu mașina personală, că este destul de scumpă și motorina și în România, nu numai în Ungaria.
2: Ați amintit că dumneavoastră cu 30 de ani în urmă ați fost în excursie. De atunci nu s-au organizat asemenea excursii. Acum se organizează, așa să zic, pentru prima oară.
3: Pe părțile astea, acum unde mergem acum, încă nu am fost, dar așa m-am amintesc eu că cu copiii am fost oarecândva, dar excursii în fiecare an facem în țara mamă, că avem proiect și primim bani. Și acum în anul ăsta am făcut un proiect, am primit 120.000 de forinți, dar numai pe cheltuiala autobusului ne-am cerut ajutor de la stat.
2: Există această dorință a oamenilor din Lecuș-Haz ca să meargă în țara mamă?
3: Da, sigur. Încă n-am venit înapoi, dar atunci mă întreabă că în anul viitor iar vinim. Nu ajungem acasă, dar întreabă imediat că în anul viitor vinim iarăși. Sigur că vinim, dar nu pe partea asta, pe alta parte mergem. Fostam la Băile Herculane, fostam la Târgu Mureș, fostam la Brașov, foarte multe locuri am fost împreună.
0: Ne-a spus în 2015 regretatul Gheorghe Santău. Fostul președinte al autoguvernării române din Lecuș-Haz a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare.
4: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 9 ani, pe data de 30 octombrie 2017.
5: Omul își poate lua cunoștințele numai de la un om. Sufletul se modelează datorită sufletului altui om. Din roiul de amintiri adunate în puținii noștri ani, nu se poate să nu stăruie în memorie încă prima zi de școală, din care chipul dăscăliței ne întâmpină scăldat în zâmbet, așa ca întotdeauna. Mereu preocupată de ceva ce trebuie făcut rapid, mereu pozitivă și mereu zâmbitoare. Ciudat, dar dăscălița pare mereu aceeași. Are ochii aceia blânzi, acel zâmbet încurajator, abia fluturând în colțul gurii. Această doamnă înseamnă eleganță, dăruire, bunătate, dar și exigență, pentru că ne-a învățat să muncim, să sperăm și să luptăm. Am creionat portretul dăscăliței, cea căreia i-a fost dat acest har și un cântec pe măsură. Dăscăliță, dăscăliță, cântă Tiberiucea. Urmat de Anton Covaci, La vioară, cu ardeleană și un mărunțel din Zărand.

0: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 6 octombrie. Gheorghe Santău, regretatul președinte al autoguvernării de naționalitate română din Leucușhaz, a fost comemorat pe 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. Comemorarea a fost de asemenea o sărbătoare, întrucât Asociația Română din localitate, care activează în strânsă colaborare cu autoguvernarea română, și-a sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la înființare. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leucușhaz să rămână o comunitate unită și activă, a spus Gheorghe Cosma. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă afirmația președintelui autoguvernării pe țară. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și Cupa de Carnaval de la Leucușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. În a doua parte a ediției ne-am amintit și noi de regretatul Gheorghe Santău. Duminică 4 octombrie 2026, la Ateneul Român din București, a avut loc un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste, organizat cu prilejul aniversării a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România, 1856-2026. Sărbătoarea a reunit fanfare baptiste din România într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. Fiecare fanfară a fost reprezentată de un număr restrâns de instrumentiști care au alcătuit împreună o singură fanfară aniversară. Muzicieni din toate regiunile României au cântat într-o unitate simbolică, exprimând comuniunea și mărturia bisericilor baptiste. Când îmbrățișăm rolul muzicii în mijlocul nostru, dăm crezare adevărului că muzica are puterea să unească, să transforme și să ne atragă mai aproape de voia lui Dumnezeu. În prima parte a ediției am difuzat o convorbire cu Fichte Schedula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Chitichaz, pe care l-am întrebat despre rolul și importanța muzicii în adunările baptiste. Apoi v-am oferit, dragi ascultători, în reluare și câteva secvențe dintr-un reportaj realizat la primul festival al fanfarelor baptiste românești din Michereghe, intitulat Mesajul trompetelor. Despre rolul muzicii în adunările baptiste a vorbit și dirijorul Ionel Nicula de la Bleznea Blaze Band, care în 2024 a fost oaspetele Bisericii Baptiste din Michereghe. Serialul cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute l-a prezentat astăzi pe legendarul antrenor de fotbal care a pregătit echipa, chinezul Timișoara, în perioada sa de glorie din anii 1920. Franz Döme, menționat uneori ca Franz Döme. Sub conducerea sau îndrumarea sa din acea epocă, echipa timișoriană a dominat fotbalul românesc, reușind performanța istorică de a câștiga 6 titluri consecutive de campioană a României între 1922 și 1927. Emisiunea O voce românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Am am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedu și Anuș, operator de sunet, și Gime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!